0: Ami, t-ascultă Cool FM!
1: Turhende!
0: Turhende!
1: Da, Cool FM, nu t-ascultă?
0: Cool FM, ta mi radio favorito!
2: Ami, me encanta escuchar Cool FM!
3: Te gusta, escucha Cool FM!
0: Cool FM, ta mi radio favorito!
2: Stambi, t-ascultă!